0: Yelah, Uncle ni senyum je walaupun pahit.
1: Dia punya senyuman tu kita boleh baca lah daripada riak wajah dia kecewa tu. Okey ni komen daripada Mirul Yol. Dia kata, geng laki kena macam ni, relax je. Bahan depan-depan. Kalau perempuan, tujuh keturunan dia ingat.
0: Yang ni saya setuju. Saya sangat-sangat setuju dengan segmen ni. Dan ada juga daripada Ikmar Rashid bin Azhar. Katanya, adat lah menyokong dalam sukan. Kalau sunyi sangat, tak meriah. Steady yang ke?
1: Steady. Macam hari ni lah. Dari pagi tadi pun saya dibahan-bahan. Dibahan-bahan oleh Kulin. Katanya Jepun kalah. Dia dah jangka dah Brazil menang. Bukan awak je yang jangka. Tapi tadi kita update lagi sekali lah. Meskipun terikat ni satu sama sepanjang 120 minit perlawanan, Paraguay memenangi menerusi tindangan penalti dengan keputusan 4-3 mengalahkan Jerman.
0: Jadi kalau kita boleh tonton tadi tu kan, memang sengit lah kami di konti ni pun bila tengok sepak penalti. Macam masuk tak masuk,
1: dah lah masa kita nak masuk video tu lah tu. Terus tak buka mic pula.
0: Sebab kami dah bersorak dah gol semua kan. Okay, jadi kepada anda semua, jangan terlepas perlawanan yang seterusnya. Pastikan anda tonton di TV OK, di Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma.
1: Okay, untuk waktu ni macam biasa lah, kita nak lain Hindustan. Lagunya Oh My Darling I Love You.
0: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Okey, okay. Apa dia?
1: Lagu nama penyanyi dia Nurul.
0: Nurul, okey. Okay.
1: Lagu tajuk dia.
0: Tajuk dia
1: Kerana
0: apa?
1: Terluka.
0: Kerana terluka.
1: Ya.
0: Okey, kali ni awak lock.
1: Saya lock je lah sebab saya malas nak fikir dah.
0: Okey, jawapannya pada hari ini bertajuk...

0: Lagu siapa?
1: Okey, itu dia lagu Haida dengan Haida tajuk pula. Lagunya.
0: Hajat.
1: Ya, yeah, betul.
0: Minggu lepas saya teka Hajat. Haida tapi salah. Lagu salah. Saya Latif. Jadi minggu depan awak akan mainkan lagu Nurul pula kan?
1: Betul. Alamak, macam mana awak tahu ni?
0: Sebab saya dah boleh tangkap dah awak punya permainan.
1: Okey, itu dia. Hari ini Andayana kalah dan semestinya selepas ini Andayana akan didenda.
0: Yeah.
1: Tapi kalau nak tahu denda apa, jangan tukar frekuensi lagi. Terus kekal bersama kami di KLFM.
0: Rentak bagi KL.
1: Ini ber-KL.

0: Anda kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menegaskan akan memenuhi komitmennya sekiranya Washington mematuhi MOU yang dimeterai antara kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di platform X, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Iran akan bertindak balas terhadap sikap angkuh dan ancaman tidak berasas Amerika Syarikat AS berteraskan rasionaliti dan maruah insan, selain kesediaan mempertahankan diri secara tegas dan berani jika perlu. Dalam perkembangan lain, Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan mengurangkan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan serta mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. Nilai mata wang Jepun yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa rizab persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Tekanan terhadap yen berterusan apabila pelabur terus menjual mata wang Jepun dan beralih ke dolar AS, susulan jangkaan Fed akan meneruskan dasar pengetatan monetari. Susulan kebakaran hutan di barat Turki, usaha pemadaman sedang giat dilakukan bagi mengawal keadaan selepas api dipercayai semakin menghampiri kawasan perumahan di daerah Kandali, wilayah Izmir. Operasi berkenaan melibatkan 7 pesawat, 8 helikopter dan 35 kenderaan bomba bagi mengawal kebakaran yang dipercayai bermula di kawasan pertanian sebelum merebak ke kawasan hutan. Nilai kerugian serta kerosakan harta benda masih dalam siasatan. 6 maut dalam insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di bandar state utara Jerman pada Isnin. Menurut polis tempatan, kesemua mangsa yang maut ialah individu dewasa, manakala seorang lagi mangsa cedera parah. Dua suspek utama kejadian iaitu seorang lelaki serta seorang wanita telah ditahan bagi membantu siasatan. Kejadian itu menyebabkan sebahagian besar kawasan di pusat bandar berkenaan ditutup kepada orang awam, selain helikopter polis turut dikerahkan bagi memantau keadaan. Beberapa kawasan di ibu negara Ghana dilanda banjir susulan hujan lebat berterusan yang melanda Accra sehingga menenggelamkan rumah, jalan raya dan kenderaan. Bencana itu memaksa penduduk terjejas meredah arus deras untuk menyelamatkan diri, manakala sebahagian lagi berlindung di atas bumbung apabila paras air terus meningkat. Terdahulu, Presiden Ghana John Dramani Mahama menerusi hantaran di laman Facebook rasmi Presiden menggesa orang ramai berwaspada dan mengelakkan laluan yang dinaiki air serta mematuhi arahan keselamatan ketika hujan lebat berterusan melanda negara itu. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, kejutan terbesar sejarah Piala Dunia tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadualkan berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menadu masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyedarkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itu dia kumpulan Akar, Banyak Cantik. Itu tajuk lagu dia, Banyak Cantik daripada kumpulan Akar. Ini antara lagu-lagu permintaan pendengar kita. Terima kasih semuanya, tak kisahlah yang dengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Dan juga untuk yang sentiasa menyokong kami di live TikTok KLFM Official, terima kasih banyak-banyak semuanya. Dayang doakan semoga anda semua sihat selalu, semoga berbahagia, bergembira di samping insan-insan yang tersayang. Lagi info untuk anda, tadi Dayang kongsikan antara 5 perkara kecil yang seronok dibuat kalau dah mula bosan dengan rutin harian yang sama. Yang pertama, cuba ubah perjalanan ke tempat kerja. Kalau biasa naik perkhidmatan kenderaan awam, anda boleh naik kereta ataupun motor. Untuk yang dah sentiasa ataupun biasa naik kereta ataupun motosikal, bolehlah mula mencuba untuk naik kenderaan awam. Jadi ini naik percuma, nikmati kemudahan pengangkutan awam di laluan Shah Alam. Mulai semalam 29 Jun hinggalah 31 Julai 2026, anda boleh nikmati perjalanan tanpa bayaran di laluan Shah Alam, termasuk tren laluan Shah Alam, bas perantara laluan Shah Alam dan kemudahan park and ride di lokasi terpilih. Inisiatif ini memudahkan perjalanan harian anda di samping menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih cekap, selamat dan lestari. InsyaAllah, semoga semuanya baik-baik sahaja. Ini berita baik untuk anda yang berada di Shah Alam. Boleh cuba, okey. Sementara laluan percuma sehinggalah 31 Julai 2026. Banyak lagi lagu-lagu untuk anda yang anda minta dah di WhatsApp KLFM. Dan Dayang akan kongsikan info dari semasa ke semasa. Masih lagi berlangsung sekarang perlawanan Belanda menentang Maghribi di saluran Sukan Plus. Dan juga anda boleh saksikan secara percuma di RTM Klik. Terus kekal bersama dengan kami dalam Hai Hai KL. Ini baru KL.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: KL FM 97.2.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
0: Pagi ini kita terima satu suara penyokong, tapi bukan lelaki.
2: Bukan lelaki.
0: Wanita.
2: Wanita. Yeah.
0: Inilah suara penyokong.
3: Saya Mira. Okey, saya nak cakap sikitlah pasal bola kan. Okey, Jepun kalah dengan Brazil. Saya ingatkan Jepun menang. Okey, tapi tak dapat dinafikan lah. Brazil memang kuat kan. And then, sekarang ni, hari ni, semua perlawanan semua baik. Walaupun saya perempuan, tapi saya minat bola. Tapi pasukan kegemaran saya ialah Perancis. Esok pagi. Ha. So, saya rasa, saya harap Perancis boleh menang lah. Boleh layak.
0: Itu dia. Daripada Amira. Love, mak love.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Itu dia Rentak Pagi KL bersama dengan Andiana dan juga Kulin pagi tadi yang setia menemani anda menceriakan lagi pagi Selasa anda 6 pagi hingga ke pukul 10 pagi. Banyak info yang mereka akan sentiasa kongsikan menemani anda melalui kesesakan jalan raya pagi-pagi yang on the way nak pergi kerja ke, nak hantar anak-anak pergi sekolah ke. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia hiburan Bollywood untuk anda. Semestinya ramai yang menggemarkan lagu-lagu Bollywood. Ada yang menari-nari, ada yang siap hafal tarian lagu-lagu Hindustan, terutamanya filem-filem kegemaran anda kan. Semoga hilang mengantuknya. Dan Dayan nak kongsikan keputusan penuh perlawanan Belanda menentang Maghribi yang baru sahaja selesai daripada pukul 9 pagi tadi. Maghribi yang mara kepusingan 16 selepas memenangi penentuan penalti 3-2. Okay, tough game guys. Tough game untuk Belanda menentang Maghribi. Saling kejar-mengejar. Kalau 90 minit yang pertama, seri satu sama. Penalti Maghribi mendahului 3-2. Jadi tahniahlah kepada penyokong-penyokong Maghribi. Dan juga semestinya tahniah juga kepada Belanda. It's tough game. Bukan kekalahan yang mudah. Katanya, kata orang, waktu sekarang dah pun 12 tengah hari seperti biasa. Dalam Hi Hi KL, 12 tengah hari kita akan siarkan lagu-lagu lepas geram untuk anda. Supaya anda tidak mengantuk, supaya anda semakin bertenaga, bersemangat untuk meneruskan lagi tugasan-tugasan anda sehingga ke petang nanti. Okey, terus kekal bersama dengan kami di KLFM ini, baru KL.

Pasport Malaysia versi baharu dilancar, tawar sahlaku sehingga 10 tahun. Hampir semua negeri terima peruntukan persekutuan melebihi hasil cukai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baru dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menawarkan tempoh sah laku sehingga 10 tahun. Pengenalan PMA struktur baru itu yang mula ditawarkan esok dilengkapi 94 ciri keselamatan. Ia merupakan transformasi penting bagi memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara sekaligus memberi lebih kemudahan dan nilai tambah kepada rakyat Malaysia. Ciri-ciri keselamatan tersebut merangkumi elemen visual, tersembunyi dan forensik yang direka bentuk bagi meningkatkan perlindungan terhadap pemalsuan, pengubahsuaian serta penyalahgunaan dokumen perjalanan negara. Kadar bayaran bagi PMA dengan tempoh sah laku 10 tahun ditetapkan RM350, manakala untuk 5 tahun kekal RM200. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu Pan Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Semasa di Dewan Rakyat, Perdana Menteri turut menegaskan Kerajaan Sarawak layak menerima bayaran interim khas seperti dinikmati Kerajaan Sabah. Pemberian itu selari dengan persefahaman dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
1: Kita masih meneruskan perundingan dengan Sarawak dan dalam perundingan terkini dengan Premier baru-baru ini di Bintulu dan di Kuching, memang kita tidak umumkan kerana kita nak beri tumpuan kepada RM1.8 bilion yang diberikan kepada Kerajaan Persekutuan julung-julung kalinya dalam sejarah.
0: Beliau turut bersetuju bahawa jumlah pemberian wajar ditingkatkan berdasarkan semangat dalam perjanjian berkenaan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan sebarang pengumuman projek atau dasar baharu selepas tarikh penamaan calon bagi mana-mana pilihan raya tidak dibenarkan selaras peruntukan bawa Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.
1: Jadi kalau ini terpakai bagi projek baru, ada masalah dibangkitkan kerana projek diteruskan. Itu kalau ikut peraturan memang dibolehkan. Penerusan projek yang sedia ada tidak boleh menggunakan jentera untuk mengumumkan projek baru untuk masa kempen, sama ada di peringkat bandaraya atau kerajaan negeri atau juga Kerajaan Persekutuan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 15,881 program Jalan Ramah Madani PJRM dilaksanakan di seluruh negara sejak Januari lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, pelaksanaannya meliputi semua 600 kawasan DUN serta 40 zon di wilayah persekutuan melibatkan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. Menurut beliau, saban tahun KPDN dapat meningkatkan jumlah kekerapan PJRM melalui peruntukan tambahan yang disalurkan. Pada tahun ini, sasaran awal pelaksanaan ditetapkan sebanyak 23,040 siri namun ditingkatkan kepada 30,000 siri sebagai langkah intervensi bagi menangani krisis tenaga dan bekalan. Hampir 4,000 peluang pekerjaan baharu diwujudkan hasil pelaksanaan program pemerkasaan usahawan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKUP dari 2023 hingga 2025. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata, pencapaian itu antara petunjuk keberkesanan program yang dilaksanakan agensi bawah kementerian.
2: Contohnya, pencapaian utama adalah seperti berikut. Penciptaan pekerjaan. Sebanyak hampir 4,000 peluang pekerjaan baru telah dijana oleh syarikat-syarikat peserta. Peningkatan hasil jualan. Sekurang-kurangnya ada peningkatan 20% berbanding sebelum penyertaan. Yang ketiganya, pertumbuhan syarikat. Sebanyak hampir 150 buah syarikat telah berjaya naik taraf dari segi saiz perniagaan mereka.
0: Menurut Dato' Iwan, KUSKUP turut menjadikan pensijilan halal sebagai antara fokus utama bagi meningkatkan daya saing usahawan. Pembangunan sosioekonomi seimbang antara warga emas, dewasa dan belia. Fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi Dun Bukit Permai, Muhammad Syafwan Ani. Muhammad Syafwan yang membuat penampilan sulungnya berkata, pelbagai perubahan positif bakal dilakukan sekiranya mendapat mandat sebagai wakil rakyat di Dun Bukit Permai. Katanya, pembangunan seimbang diperlukan di Bukit Permai bagi merancakkan ekonomi kawasan sekaligus memanfaatkan penduduk sekitar.
3: Sebagai anak muda, semestinya kita bekerja work out lah untuk menarik dan juga mengetengahkan dasar-dasar yang baru dan juga politik matang serta politik iman lah kepada warga Bukit Permai.
0: Calon PH di Dun Senai, Wong Bo Yang pula fokus kepada penyelesaian isu setempat.
4: Saya rasa semakin okeylah. Memang kali ini saya tak perlu memperkenalkan latar belakang saya sekali lagi. Yang seperti saya sebut tadi, memang saya tunjukkan apa hasil dan pencapaian saya dan apa hala tuju yang saya akan bawa dalam 4-5 tahun ini.
0: Sementara itu, calon Barisan Nasional Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata beliau sudah bergerak ke lebih 30 lokasi sepanjang 4 hari kempen.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Maghribi berjaya mengesahkan tempat ke pusingan 16 terakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Belanda menerusi penentuan sepakan penalti 3-2 dalam aksi mendebarkan yang berlangsung di Estadio Mandere. Kemenangan dramatik itu diraih selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sepanjang tempoh 90 minit permainan dan masa tambahan. FIFA mengesahkan peraturan lambungan shilling untuk penentuan penalti tidak akan diubah pada saat akhir bagi saingan Piala Dunia. Sebelum ini, FIFA mencalangkan kepada Lembaga Persatuan Bola Sepak Antarabangsa untuk mengurangkan dua lambungan shilling kepada satu sahaja. Bawah cadangan itu, pemenang lambungan boleh memilih untuk memulakan penalti atau menentukan kawasan padang, manakala pasukan kalah mendapat pilihan berbaki. Bagaimanapun, FIFA menegaskan sebarang perubahan peraturan tidak akan dibuat ketika kejohanan sedang berlangsung. Kepulangan skuad bola sepak kebangsaan Korea Selatan dicaci ratusan peminat setibanya mereka di lapangan terbang antarabangsa Incheon. Insiden itu susulan skuad Daegu Warriors tersingkir awal daripada saingan Piala Dunia 2026 nyata mengundang kekecewaan melampau dalam kalangan penyokong tegar. Kempen hambar Korea Selatan di pentas dunia menyaksikan mereka mengalami kekalahan berturut-turut kepada Mexico dan Afrika Selatan. Rentetan itu, Myung Bu meletak jawatan sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan lelaki secara rasmi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, seorang jutawan Ukraine cedera dalam satu letupan dipercayai disengajakan di Monaco. Menteri Negara Monaco Christophe Merman berkata, letupan itu berpunca daripada peranti bahan letupan dan disifatkan sebagai tindakan disengajakan, namun tidak mengklasifikasikannya sebagai serangan buat masa ini. Putra Monaco, Putra Albert II menyifatkan kejadian itu sebagai jenayah kejam yang mengejutkan komuniti Monaco. Siasatan awal mendapati suspek dipercayai meninggalkan bungkusan di lobi bangunan sebelum melarikan diri. Polis kini giat memburu individu terbabit. Pelabuhan utama La Guaira di Venezuela dibuka semula oleh tentera Amerika Syarikat selepas gempa bumi berkembar merenggut lebih 1,700 nyawa. Bantuan logistik kini tiba melalui kapal USS Fort Lauderdale ketika negara itu mula menguruskan ratusan mayat yang ditempatkan di gudang sementara sebelum proses pengecaman dilakukan. Lebih 5,000 orang disahkan cedera, manakala puluhan ribu lagi masih hilang. Meskipun tempoh kritikal 72 jam telah berakhir, operasi mencari dan menyelamat membabitkan 27 buah negara masih diteruskan secara intensif. Sistem pertahanan udara Rusia berjaya memintas dan menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang dikesan menuju ke arah ibu negara Moskow dalam serangan pada malam Isnin. Menurut Datuk Bandar Moskow, Sergei Sobyanin, sekurang-kurangnya 6 drone menuju ke Moskow berjaya dipintas oleh pasukan pertahanan udara Kementerian Pertahanan Rusia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasport Malaysia versi baharu dilancar, tawar sehelaku sehingga 10 tahun. hampir semua negeri terima peruntukan persekutuan melebihi hasil cukai. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: me. Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Pagi ini kita terima satu suara penyokong, tapi bukan lelaki.
2: Bukan lelaki.
1: Wanita.
2: Wanita.
1: Yeah. Ini dah suara penyokong.
3: Saya Mira. Okey, saya nak cakap sikitlah pasal bola kan. Okey, Jepun kalah dengan Brazil. Saya ingatkan Jepun menang. Okey, tapi tak dapat dinafikan lah. Brazil memang kuat kan. And then, sekarang ni, hari ni, semua perlawanan semua, babe. Walaupun saya perempuan, tapi saya minat bola. Tapi pasukan kegemaran saya ialah Perancis. Esok pagi. Ha. So, saya rasa, saya harap Perancis boleh menang lah. Boleh layak.
2: Itu dia. Daripada Amira.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus mendengar KLFM. Lagu daripada Pak Long tadi dengan lagunya bertajuk Selagi Ada Rindu. Cerita kita nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, Presiden Paraguay Santiago Pena mengumumkan cuti umum kebangsaan selepas pasukan bola sepak kebangsaan melangkah sejarah, okey, dan mengejutkan kita semua di Piala Dunia dengan menewaskan Jerman dalam pusingan 32 terakhir. Dan menerusi hantaran di platform X, beliau memuat naik gambar beliau menandatangani pengisytiharan cuti umum dan tulisnya di situ, Paraguay tidak pernah menyerah kalah cuti umum. Dan sedikitlah informasi untuk anda, pasukan dari Amerika Selatan itu berjaya mengejutkan gergasi Eropah iaitu Jerman menerusi sepakan penalti, dan lebih menarik, ia merupakan kekalahan pertama mereka dalam sejarah penentuan sepakan penalti di Piala Dunia. Jadi mengikut undang-undang Paraguay, badan eksekutif boleh mengisytiharkan sehingga 3 hari cuti umum tambahan setahun. Dan beliau juga sebelum ini turut mengumumkan cuti umum pada September lalu selepas Paraguay layak semula ke Piala Dunia buat kali pertama sejak 2010. Dan hari ini 30 Jun 2026 beliau mengumumkan satu lagi cuti umum susulan detik bersejarah negara itu. Jadi tahniah untuk anda yang menyokong pasukan Paraguay ini. Untuk Jerman, jangan kecewa bagi anda pasukan-pasukan yang meminatinya. Ada yang tak cukup tidur, ada yang terlebih tidur dan sebagainya. Tentunya di RTM serta KLFM, kita sentiasa memberitahu kepada anda perkembangan mengenai Piala Dunia FIFA 2026. Kejap nanti nak berhibur, ada lagu daripada Zarina dengan lagunya Bagaikan Puteri. Juga ini dia Kimi Kimo untuk anda. Kemana ni? Okey, nah di kota KL ini baru KL.

Dengarkan Biz On Air, temubual perniagaan santai setiap Isnin hingga Jumaat 5.30 petang hingga 6 petang menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL. Eksklusif hanya di KLFM.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Pagi ini kita terima satu suara penyokong, tapi bukan lelaki.
2: Bukan lelaki.
1: Wanita.
2: Wanita.
1: Yeah. Ini dah suara penyokong.
3: Saya Mira. Okey, saya nak cakap sikitlah pasal bola kan. Okey, Jepun kalah dengan Brazil. Saya ingatkan Jepun menang. Okey, tapi tak dapat dinafikan lah. Brazil memang kuat kan. And then sekarang ni, hari ni, semua perlawanan semua bad. Walaupun saya perempuan, tapi saya minat bola. Tapi pasukan kegemaran saya ialah Perancis. Esok pagi. Ha, so saya rasa, saya harap Perancis boleh menang lah. Boleh layak.
2: Itu dia daripada Amira.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Hips Don't Lie, persembahan Shakira, lagu FIFA World Cup tahun 2006. Masa tu Jerman merupakan tuan rumah. Saya pilih lagu tu sebab Jerman kalah pagi tadi kan. Untuk anda yang mungkin terlepas aksi antara Jerman dan juga Paraguay pagi tadi, ada siaran ulangannya di Sukan Plus sekarang. Apapun, aksi pusingan 32 terbaik pagi tadi memang penuh dengan ramai. Daripada 3 perlawanan, 2 daripadanya terpaksa ditentukan menerusi sepakan penalti selepas terikat satu sama hingga tamat masa tambahan. Inilah bezanya peringkat kalah mati. Tiada lagi mata ataupun peluang kedua. Kalau gagal dalam penentuan penalti, tamatlah perjalanan di Piala Dunia. Ada yang nangis ke? Antara keputusan yang paling mencuri tempuan ialah Paraguay yang menyingkirkan Jerman menerusi penentuan penalti 4-3 selepas terikat 1-1. Satu keputusan yang pasti mengecewakan penyokong Jerman, apatah lagi mereka turun sebagai antara pasukan pilihan. Tak cukup dengan itu, Maghribi turut meneruskan reputasi mereka sebagai pencabar berbahaya apabila menewaskan Belanda 3-2 menerusi penentuan penalti. Berdebar tak tengok penentuan penalti pagi tadi. Selepas mencipta sejarah di Piala Dunia 2022, Maghribi sekali lagi membuktikan mereka bukan sekadar pasukan pelengkap kejohanan. Okay? Baik, apapun, untuk gol dunia RTM, kita akan terus kongsikan antara trivia-trivia dan juga apa yang menarik dalam Piala Dunia FIFA 2026, dan juga RTM merupakan penyanyi rasmi. Kita terus berhibur menerusi lagu-lagu pilihan JTK yang seterusnya ni. Kita ada Safura dengan Bukan Lupa Tapi Tak Ingat. Juga kita ada Moin dengan Kau Yang Kusayang, dan juga lagu yang telah pun dipilih oleh Shida. Nakkan lagu ni persembahan UKS dengan Kau Satu-Satunya. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, Gol Dunia RTM.

Sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat. Allah.

siasat kes letupan grenade di Kem Hobart selesai. 5 bilion ringgit perkasa ekosistem keusahawanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Camp Hobart, Gurun 16 Jun lalu, sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, siasatan polis diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR, manakala siasatan terperinci kini diteruskan oleh ATM bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
1: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA, kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan, bukan kata nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah, memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diiringi dengan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa, kita tengok kan, mana mungkin mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Pembiayaan berjumlah RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini, sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Keong berkata, pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim Chee Keong. Sementara itu, pendekatan pembelajaran berasaskan pekerjaan, Work-Based Learning, WBL, perlu dijadikan antara teras utama pendidikan tinggi. Ia ke arah memastikan graduan memiliki pengalaman dan kemahiran yang selari dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sistem pembelajaran di institusi pengajian tinggi tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada kaedah pembelajaran berasaskan kampus. Sebaliknya, perlu diperluas melalui pendedahan dalam persekitaran industri sebenar. Menurut beliau, pendekatan itu amat penting terutama bagi sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Peruntukan skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 ditambah kepada RM100 juta tahun ini bagi memperkukuh produktiviti industri sawit dan membantu pekebun kecil meningkatkan hasil pengeluaran. Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, ia membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan pekebun kecil tidak tercicir dengan agenda pemodenan dan peningkatan produktiviti sektor sawit.
3: Pada tahun 2026, kerajaan telah memperuntukkan RM100 juta bagi skim insentif pembiayaan tanam semula sawit untuk kecil sawit ni. Ianya meningkat berbanding dengan RM50 million sebelum tahun 2025.
0: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Semua aduan keganasan rumah tangga yang dikendalikan menerusi talian kasih 15999 sepanjang 2022 hingga 2025 disusuli tindakan dan intervensi yang sewajarnya. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, sebanyak 470 aduan direkodkan. Daripada jumlah itu, 406 kes telah diselesaikan, manakala baki 64 kes masih dalam tindakan.
4: Berdasarkan panggilan yang berkaitan dengan kes keganasan rumah tangga, talian kasih 15999 telah menerima aduan kes keganasan rumah tangga sebanyak 323 aduan pada tahun 2022, 393 aduan pada tahun 2023, 477 aduan pada tahun 2024 dan 750 aduan pada tahun 2025. Manakala bagi tahun 2026, sebanyak 470 aduan telah diterima sehingga Mei 2026.
0: Tambah beliau, setiap kes akan dinilai mengikut keperluan mangsa. Antara bantuan disediakan ialah perintah perlindungan kecemasan, perintah perlindungan sementara, penempatan di pusat perlindungan, bantuan kebajikan, kaunseling dan sokongan psikososial. Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Kementerian Keuangan dalam kenyataan memaklumkan bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM1 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam pada itu katanya harga bahan api bersubsidi dikekalkan membabitkan RON 95 di bawah budi 95 pada kadar RM1.99 seliter. Diesel budi pada RM2.10 seliter.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga pasukan bakal berentap esok dalam aksi pusingan 32. Perlawanan pertama menyaksikan Ivory Coast menentang Norway pada pukul 1 pagi. Penyerang sensasi Norway, Erling Haaland dijangka kembali mengetuai jentera serangan Norway dalam usaha memburu tiket ke pusingan 16 terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken, menyifatkan Haaland sebagai tonggak utama pasukan dan antara pemain terbaik dunia. Perlawanan seterusnya, Perancis bakal mentaruhkan barisan serangan berbeza apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya berjaya, Le Bleu dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas juara 4 kali Jerman tersingkir. Menerusi penentuan sepakan penalti buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Ketua jurulatih Perancis, Didier Deschamps, mengingatkan anak buahnya supaya tidak memandang rendah terhadap Sweden. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko dengan sokongan padu penyokong sendiri akan melayani Ecuador pada pukul 9 pagi di Stadium Azteca. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England dan Kongo di pusingan 16 terbaik. Paraguay mencipta kejutan apabila menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan pagi tadi. Ketua jurulatih Paraguay, Gustavo Alfaro, menyifatkan kemenangan itu sebagai hadiah kepada seluruh rakyat Paraguay yang sentiasa percaya kepada pasukan. Manakala presiden negara itu mengisytiharkan cuti umum bagi meraihkan kejayaan berkenaan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Qatar yang bertindak sebagai pengantara dalam rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran memaklumkan tiada mesyuarat peringkat tinggi atau rundingan secara langsung antara Amerika Syarikat dan Iran yang dijadual berlangsung di Doha dalam masa terdekat. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari berkata, ini meskipun Washington memaklumkan telah menghantar delegasi kanan bagi tujuan rundingan. Jelasnya delegasi Amerika dijadual mengadakan pertemuan dengan pihak pengantara. Nepal sedang berdepan peningkatan kes selesema burung dengan kes jangkitan direkodkan di 11 daerah termasuk 3 daerah di Lembah Kathmandu yang mencatatkan penularan paling serius. Menurut pegawai Kementerian Pertanian, lebih 596,000 ekor unggas dimusnahkan manakala satu-satunya zoo di negara itu ditutup bagi membendung penularan wabak berkenaan. Pihak berkuasa veterina kerajaan telah menyelia operasi pemusnahan besar-besaran ayam dan unggas ternakan lain selain memusnahkan lebih 1 juta biji telur.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Pagi ini kita terima satu suara penyokong, tapi bukan lelaki.
2: Bukan lelaki.
1: Wanita.
2: Wanita.
1: Yeah. Ini dah suara penyokong.
3: Saya Mira. Okey, saya nak cakap sikitlah pasal bola kan. Okey, Jepun kalah dengan Brazil. Saya ingatkan Jepun menang. Okey, tapi tak dapat dinafikanlah Brazil memang kuat kan. And then sekarang ni, hari ni, semua perlawanan semua be, walaupun saya perempuan tapi saya minat bola. Tapi pasukan kegemaran saya ialah Perancis. Esok pagi, ha, so saya rasa, saya harap Perancis boleh menang lah, boleh layak.
2: Itu dia daripada Amira. Love, mak love.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Tiada lagi kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jualan Ihsan Rahmah di Perkasa menerusi e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan 10 sen seliter bermula hari ini hingga 8 Julai 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan penurunan tersebut berikutan purata harga pasaran minyak antarabangsa selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Sementara itu, selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup KPDN membatalkan arahan kawalan penyelon diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

0: LFM 97.2.
1: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.